Dobra večer noći, sad zaboravi sve uzeto i dano, gledaj me u oči. Nisam tu da kradem ni poljubac ni dušu, pa ostavim samoći.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat

0: のさ、mala ima kan.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Vana Beara, a vi slušate prvi singl grupe Niagara, Mala ima gan.

Sada sve vidi, sad sve razumi, platio sam skupo života skulu. Hvala ti Majo, hvala

tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja tamara. Sad me tuga tako razara i mogu prevariti svakoga, ali sebe.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.